0: Oyo muvuna munhu loyi.
1: Wadzi mbeba si dzi mercado o watamulo vha khoromo go vhathu nya kutale.
0: Eh ko tli tindawo lomu kungani vanhu vha kutala vona zwa ku la epa. La ni nga vuneka la ni kumbe vanga u wona ntirho wa mina ni nga yimbelela.
1: Hiwo mukasi ndira ni nyamabuli yathu hina veta ka muhunga pwa yi zimba jaku jimwe ja kona kuje vhi zimba nya ku hikidzeka ndira ni nyamabuli yathu.
0: We lo wena male.
1: Chidzu hinga sipi kasi yi zimba jeji kurumba wajo nga hini nga nyana melodi ya kona pare kolo kati kumu ni zimba jeji.
0: Vesi ayu mina ni nga zembi pela mina ni nga kolwe ayu mina ni nga zembi pela mina ni nga kolwe shakulukunga na mali ni mashaka uhava weno shakulukunga na mali ni mashaka uhava weno shakulukunga na mali ni vangana uhava weno
1: shega shega.

Kunene hanya bya khunga ti jula ku vuhlometela bya vamungane ku sa swi ta ku bindzwa byi ta ku hlula ata wa vutomi lebyi kunene u nga ta kala u nga byi koti ku va u byi beka ka lebyi byaka kwakho. 2 minutes.